0: Radio Student. Apsorpcija u 5 megahertz.
1: Pozdravljam studentski radio i njegovu djelatnost. Ja sam Ripper iz grupe Pip Chips and Video Clips.
2: Ove, da, ja vas isto sve pozdravljam.
3: Ja, ti si?
2: Kralja.
3: Iz

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas konačno radio student postiže savršenstvo. Program bez reklama.
1: Te nedelje, radio!

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: iduće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Windinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke, te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, prestani snima.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.
2: Čitao sam biću sve što hoće.

0: 7.
1: 7.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

the wrong way.

0: Ja čim sletim na zemlju sa svojim svemirskim brodom narandžaste boje, slušam Radio Student na 100,5 MHz. Ne sad, ko je?
1: Ostaj!
0: A ne mogu sad snimam jingle, dođi kasnije, a ne, vjerojatno, svaki put.
2: www.radiostudent.fpzg.hr ili primit radio u ruke i naštovat ga na 100,5, jel jasno?

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student, iza 100,5 brda i dolina.

me pitaju što mi znači Javorova granata i svaki pogled traži odgovor. I svaki čovjek kaže pitanje. Molim vas, što vam znači ta Javorova grana? Tiho se njiše Javor.

Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Uhvatila me ljubav, proljeće, ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez 29.
1: Šta?

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, prestani snima.
1: Doma,
0: Luk, dženja.
2: Slušate Radio Student.

Luka Ture, imam 3,5 godine. Služim je rad gdje je student. Na 100,5.

I've been doing mileage with my phone on silent.

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student iza 100,5 brda i dolina.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka? Sljapa, sljapa. Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina. Sljapica. Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraza im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas, konačno, Radio Student postiže savršenstvo. Program bez reklama.

ja sam Velika Tura, imam 3,5 godine. Služim je rad gdje je student na 100,5.

Hej.